du. Det er stedet for mig, Garret. Vart nu glad. Kom vej. Ja, ja, ja, ja. Bullets.

Jeg vidte hende, hun geno med hej. Har man det springer mig hej, nemlig nej. Det lader mig lykke, det er som spidste sej. Har man det spidsle hej.